Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Federalni ministar unutrašnjih poslova sastao se sa delegacijom iz Republike Poljske. U fokusu razgovora bila je direktna povezanost stabilnog sigurnosnog okruženja i ekonomskog napretka. Poljska delegacija iskazala je poseban interes za sigurnosne prilike u Bosni i Hercegovini, prepoznajući ih kao odlučujući faktor pri donošenju investicionih odluka i ulaganju kapitala. U tom kontekstu naglašena je uloga nadležnih institucija u stvaranju pouzdanog ambijenta koji štiti imovinu, građane i poslovanje privrednih subjekata. Federalni ministar unutrašnjih poslova je istaknuo da sigurnosni sektor direktno podupire ekonomski razvoj države. Zahvalio je poljskoj delegaciji na posjeti, istaknuvši važnost daljnje institucionalne saradnje i razmjene iskustava radi stvaranja stabilnog okruženja pogodnog za privredna ulaganja, prenosi FENA. Koalicija pod lupom do sada je zabilježila 277 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 155 slučajeva, preuranjenu izbornu kampanju, 86 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora, 17 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe, 9 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje, 5 slučajeva, kršenje medijskih pravila, 3 slučaja i 2 slučaja ostalih izbornih nepravilnosti. Do sada je koalicija pod lupom

županija uputila molbu za dodjelu hitne novčane pomoći. Ministarstvo kulture i medija će provesti procjenu štete na kulturnim dobrima i pripremiti hitne mjere zaštite, kao i obnovu oštećenih ili uništenih kulturnih dobara. Podsjećamo, u požaru koji je izbio u noći sa 13. na 14. august, u cijelosti je izgorjelo čak 106 vozila, 28 kuća, te 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata, izvijestili su, a prenosi FENA. Sjedinjene Američke Države ponovo su pozvale kosovske čelnike da što prije postignu dogovor o uspostavljanju institucija u skladu sa Ustavom i odlukama Ustavnog suda, kako bi se okončala institucionalna kriza na Kosovu koja je nastala nakon izbora 7. juna. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država istaknuo je da kosovski čelnici moraju raditi zajedno kako bi prevladali institucionalni zastoj koji rezultira propuštenim prilikama za Kosovo. Kosovo je veći dio protekle, kao i ove godine, bez funkcionalne vlade. Evropska unija je ranije pozvala političke stranke da što prije pronađu rješenje za institucionalnu krizu, te upozorila da bi politički zastoj i kašnjenja u provedbi reformi mogli ograničiti sposobnost Kosova u korištenju evropskih sredstava, prenosi FENA. Svijet. Predsjednica Evropske komisije i predsjednik Evropskog vijeća izrazili su čvrstu podršku Međunarodnom krivičnom sudu, njegovoj predsjednici i zvaničnicima te institucije, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije predstavnicima suda. Sport. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pripremilo je prijedlog odluke kojim bi se 4 milijuna konvertibilnih maraka usmjerila na rekonstrukciju, adaptaciju i unapređenje stadionske infrastrukture za potrebe organizacije međunarodnih fudbalskih utakmica u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U pitak 21. augusta sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, a dnevna od 32 do 38 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Osjetljiviji meteoropati mogu osjećati umor, manjak energije, koncentracije i iscrpljenost. Lijep pozdrav!

0: centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Jutro vrijeme za jutarnji program radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna. I jutro stoplo, 22 stepena Celsijusa trenutno mjerimo u Bosanskoj Krupi. Ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da nas i danas širom zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka do 23, a dnevna od 33 do 39.

Stoga, shodno prijetudno navedenim informacijama, očekuje nas i danas sunčano i vruće, stoga poradite na unosu tečnosti, svakako ukoliko planirate da idete vani, laganija odjeća, te izbjegavanje većih fizičkih napora, te dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dijela dana, a to je negdje do 17 sati.

zove. Kada govorimo o situaciji na graničnim prijelazima, trenutno je promet putničkih vozila pojačan, ali su zadržavanja za sada do 30 minuta. Međutim, kako je vikend pred nama i kako bude dan odmicao, očekuju se duža zadržavanja, ogromne gužve, stoga svakako ukoliko planirate da putujete, obavezno pogledajte video nadzorne kamere na bihamk.ba kako bi i izbjegli eventualna duža zadržavanja.

I sa ovim osnovnim informacijama ćemo svakako završiti ovo prvo javljanje današnjeg jutarnjeg programa Sidi dobra muzika. Čućemo još koji oglas te obavijest sa teritorije grada Bosanska Krupa, potom i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo, nastavljamo sa jutarnjim programom te vam donosimo mnoštvo informacija. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo, 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis, Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plečka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje 6,95. Pita krompiruša volim 900 grama 5,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Adijan i Aira, sestre Mevluda sa porodicom i Mediha sa porodicom, porodice Čehajić, Suljić, Emrić, Šahinović, Halkić, Osmanlić, Muzaferović, Bešić, Čaušević, Pašić, Patković, Beširević, Kadić, Alukić, Harčević, Okić i Mesić, kolektiv Una Metal, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće: prekvalifikacija od 18. augusta u 1 sat i 20 minuta ulica Rejsa Džemaludina Čauševića, narušavanje javnog reda i mira, po nejavnom mjestu stvara buku pojačanim radom motora vozila od strane tri lica, izdan prekršajni nalog na tri lica.

Vatrogasna jedinica izvještava da nije imala intervencija niti dojava o požaru u proteklom periodu. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 36 pacijenata. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfanju Bijankić u Bihać bilo je upućeno 5 lica, dok na porodilištu nije bilo prinova. Mi naravno ovim putem našim sugrađanima i sugrađankama želimo brz oporavak i još brži povratak njihovim kućama.

To su bile informacije, poštovani slušaoci, iz policijske stanice, vatrogasne jedinice, te hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. A u nastavku posvjetit ćemo se informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, kao i informacijama iz elektrodistribucije vezano za planske prekide za današnji dan, kako u isporuci vode, tako i u isporuci električne energije.

energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas također imamo određene planske prekide u isporuci električne energije i to u vremenskom periodu od 10 sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta, dakle planski prekid u isporuci električne energije na niskonaponskoj mreži Lončarevac, te od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta planski prekid u isporuci električne energije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Požar koji je sinoć izbio na području Gomile kod Sazina u blizini Stijene zahvatio je nepristupačan teren, dok je jak vjetar dodatno otežavao njegovo gašenje i kontrolu vatrene stihije. Prema informacijama sa terena, konfiguracija područja otežavala je pristup ekipama koje su bile angažirane na gašenju požara, a snažni udari vjetra pogodovali su širenju vatre. Na marginama svečanosti zatvaranja jubilarne 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine susrela se sa povjerenikom Evropske komisije za unutarnju politiku i migracije te ovogodišnjim ambasadorom sportskih igara mladih. Požari u Evropi mogli bi zahvatiti 39% veće površine i u najboljem klimatskom scenariju, prenosi FENA. Istraživanje pokazuje da će sve češći periodi vrućeg, suhog i vjetrovitog vremena stvarati sve povoljnije uvjete da se manji požari prenosi.

13 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, u narednim minutama posvetit ćemo se jednoj temi iz zdravlja, a njen naslov glasi kako prepoznati da ste pod prevelikim stresom i da obratite pažnju na određene znakove. Stres je, nažalost, sastavni dio svakodnevnog života i povremena napetost sama po sebi nije razlog za zabrinutost. Problem nastaje kada stres traje dugo i postane toliko intenzivan da počne da utiče na raspoloženje, ponašanje, koncentraciju i svakodnevno funkcionisanje. Neke promjene mogu biti toliko postepene da ih osoba u početku ni ne primijeti. Ipak određeni znakovi mogu ukazivati na to da je tijelu i umu potreban i predah i više pažnje. Ako ste čisto bezvoljni, iscrpljeni ili više ne uživate u aktivnostima koje su vam nekada pričinjavale zadovoljstvo, moguće je da ste pod velikim emocionalnim opterećenjem, navode stručnjaci. Promjene u svakodnevnoj rutini, više fizičke aktivnosti, boravak na otvorenom i vrijeme provedeno s bliskim osobama mogu itekako da pomognu u popravljanju raspoloženja. Ako takva stanja traju ili se pogoršavaju, važno je potražiti i stručnu podršku.

Dugotrajna izloženost stresu može smanjiti strpljenje, pa situacije koje ranije ne bi predstavljale problem, odjednom izazivaju ljutnju. Ako primijetite da sve češće burno reagujete na sitnice, pokušajte prepoznati šta vas najviše opterećuje, te pronaći vrijeme za odmor i aktivnosti koje vas opuštaju.

Nažalost, stres se ne može uvijek izbjeći, ali način na koji se nosimo s njim može napraviti veliku razliku. Ako osjećate da stres počinje ozbiljno da utiče na vaše raspoloženje ili svakodnevni život, nemojte čekati da problem postane veći. Potražiti pomoć nije znak slabosti, već način da zaštitite sebe i svoje mentalno zdravlje.

0: 6 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe, birače, koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o medijskom predstavljanju političkih subjekata, javno preduzeće Radio Bosanska Krupa d.o.o. upućuje poziv svim političkim subjektima koji su ovjereni za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa da podnesu prijavu za učešće u izbornom programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa. Prijava za učešće treba sadržavati naziv političkog subjekta, kontakt, telefon i e-mail, ime i prezime ovlaštene osobe za komunikaciju sa javnim preduzećem Radio Bosanska Krupa. Zainteresirani politički subjekti prijave ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica mogu dostaviti do ponedjeljka 24. augusta 2026. godine do 15 sati putem e-maila na adresu radiobk@bih.net.ba ili direktno u prostorije javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka broj 16, radnim danima od 8 do 15 sati. Žrijebanje za određivanje rasporeda učešća političkih subjekata u izbornom programu Radija Bosanska Krupa održat će se u utorak 25. augusta 2026. godine u Maloj sali Doma kulture sa početkom u 14 sati. Ovaj poziv dostavljen je elektronskom poštom političkim subjektima ovjerenim za učešće na općim izborima 2026. godine u izbornoj jedinici 004A Bosanska Krupa, te se isti objavljuje u programu javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa i na web stranici javnog preduzeća Radio Bosanska Krupa www.radiobk.ba.
3: Gradska izborna komisija.

0: Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba član 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, prijedsjednik, podprijedsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SK3. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Organ za provođenje postupka, proceduru izbora kandidata po javnom oglasu, provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Ostale informacije: obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, bez broja 77.240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu prijedsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
0: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 20. do 22. 8. Domaća kruška Santa Maria 1,95. Juneća plečka i vrat bez kosti 1 kg 17,95. Sladoled sa Montana Sorbetiera 1600 ml. Više vrsta. Plati 30% manje.

vlada Unsko-sanskog kantona rasporedila više od 570 hiljada konvertibilnih maraka za projekte zaštite okoliša. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva posjetio Federalnu upravu civilne zaštite u fokusu razgovori o suši u poljoprivredi i aktivnim šumskim požarima. Požari u Evropi mogli bi zahvatiti 39% veće površine i u najboljem klimatskom scenariju. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je program utroška dijela namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu ekoloških naknada, čime je za projekte zaštite okoliša raspoređeno više od 570 hiljada konvertibilnih maraka. Program je usvojen na prijedlog ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Prema usvojenom programu za grantove neprofitnim organizacijama predviđeno je 28.000 konvertibilnih maraka, dok je za subvencije javnim preduzećima i ustanovama izdvojeno 493.332 konvertibilne marke. Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 50.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju i finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, a njihova dodjela bit će realizirana kroz ugovore sa odabranim korisnicima. Usvajanjem ovog programa vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja usmjeravati namjenska sredstva iz ekoloških naknada u projekte kojima je cilj unapređenje zaštite okoliša i stvaranje kvalitetnijih uslova za život na području kantona. Na marginama svečanosti zatvaranja 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu, predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine susrela se sa povjerenikom Evropske komisije za unutarnju politiku i migracije, te ovogodišnjim ambasadorom sportskih igara mladih. U razgovoru su razmijenili mišljenja o aktuelnim temama s posebnim naglaskom na pitanja sigurnosti i daljnjeg jačanja saradnje Bosne i Hercegovine i institucija Evropske unije. Predsjedavajuća je istaknula opredjeljenost Bosne i Hercegovine za nastavak evropskog puta i provedbu potrebnih reformi, naglasivši važnost partnerskog odnosa i kontinuiranog dijaloga sa institucijama Evropske unije. Zahvalila je povjereniku na dosadašnjoj saradnji i angažmanu, te čestitala na tituli ambasadora plazma sportskih igara mladih, koje već godinama kroz sport povezuju mlade iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i regije. Ocijenili su kako upravo ovakvi projekti koji promoviraju sport, prijateljstvo i saradnju među mladima predstavljaju važan doprinos izgradnji evropske budućnosti i snažnijem povezivanju društava, saopćeno iz ureda predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite

te razgovarali su u sjedištu uprave u Sarajevu o unapređenju saradnje u oblasti prevencije i zaštite od požara s fokusom na šumske požare, te o modernizaciji kapaciteta i opreme sektora nadležnog za spašavanje ljudi i zaštitu materijalnih dobara. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je navedeno da je razgovarano o unapređenju procedura i koordinacije u vezi sa procjenom i evidentiranjem šteta nastalih u poljoprivredi uslijed prirodnih i drugih nesreća. Istaknuta je potreba za efikasnijim procedurama i boljom koordinacijom nadležnih institucija kako bi se proces utvrđivanja šteta i razmjene podataka dodatno unaprijedio i učinio efikasnijim za poljoprivredne proizvođače i nadležne organe. Pažnja je posvećena i mogućnostima zajedničkog učešća u projektima koje ministarstvo i uprava realiziraju u saradnji sa međunarodnim partnerima. Saglasni su da je jačanje institucionalne saradnje, preventivnog djelovanja i tehničkih kapaciteta od posebnog značaja za pravovremeno djelovanje i efikasnu zaštitu ljudi, prirodnih resursa i materijalnih dobara, kao i za efikasnije postupanje u slučajevima nastanka šteta u poljoprivredi, saopćeno iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a prenosi FENA. Na 68. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je ukupno 8 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika zajedno sa izvještajima nadležnih policijskih agencija o provedenim internim istragama. Među žalbama jedna se odnosila na rad i postupanje Državne agencije za istrage i zaštitu, a 7 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine. Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine svih 8 žalbi ocijenio je neosnovanim i jednoglasno je usvojio izvještaje nadležnih policijskih agencija o provedenim internim istragama, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću, a prenosi FENA. Region. Prijevremeni izbori u Srbiji će se održati 18. ili 25. oktobra, rekao je srbijanski predsjednik. Svijet. Površina zahvaćena šumskim i drugim požarima u Evropi mogla bi do kraja stoljeća porasti za 39%, čak i u scenariju snažnog ograničavanja globalnog sagrijavanja. Istraživanje pokazuje da će sve češći periodi vrućeg, suhog i vjetrovitog vremena stvarati sve povoljnije uvjete da se manji požari pretvore u velike i teško kontrolirane vatrene stihije. Studija pokazuje da bi nastavak poboljšavanja kapaciteta za prevenciju i gašenje požara mogao smanjiti površine zahvaćene požarom za 72 do 92% u odnosu na scenarije bez takvog napretka. Ipak, čak i uz nastavak ulaganja u upravljanje požarima u scenariju snažnih klimatskih promjena, požarna aktivnost nastavila bi rasti u približno 55% evropskih područja sklonih požarima. Sjedinjene Američke Države će uvesti Iranu najteže sankcije u historiji, izjavio je američki ministar financija, a prenosi FENA. Detalji novog paketa sankcija trebali bi biti predstavljeni u ponedjeljak. Ocijenio je da bi maksimalni ekonomski pritisak mogao smanjiti vjerovatnoću ponovnog pokretanja vojnih operacija velikih razmjera. Sport. Drugi dan balkanskog prvenstva u odbojci za djevojke, koje se do 23. augusta održava u Mostaru, donio je 4 nova susreta, nastavak borbe za što bolji plasman, ali još jednu već

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95, ostatak ponude.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Razvoj praktičnih znanja, prvi radni angažmani i podrška mladima koji žele pokrenuti vlastiti posao, obilježio je projekat kroz koji je tokom 2025. godine više od 300 mladih iz Unsko-sanskog kantona dobilo priliku za profesionalno usavršavanje i lakši ulazak na tržište rada. Rezultati projekta pokazuju da je posebna pažnja bila usmjerena na individualne potrebe mladih. Izrađena su 153 individualna plana podrške za zapošljavanje, uključujući 61 plan za mlade žene. Istovremeno 66 učesnika projekta dobilo je zaposlenje, među njima 21 žena, dok je još 21 mlada osoba, od kojih 12 žena, priliku za sticanje radnog iskustva dobila kroz privremene angažmane i različite obuke. Podrška nije izostala ni za mlade koji su se odlučili na poduzetnički put. Za pokretanje 10 novih biznisa osigurana je tehnička i finansijska podrška. Ovi poslovni subjekti danas rade u Bosanskoj Krupi, Bihaću, Cazinu i Bužimu, pokrivajući širok spektar djelatnosti. Među njima su geodetske i zdravstvene usluge, ugostiteljstvo, proizvodnja namještaja, fotografija i druge usluge. Važnu kariku u realizaciji projekta činila je saradnja sa privatnim sektorom. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je program utroška dijela namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu ekoloških naknada, čime je za projekte zaštite okoliša raspoređeno više od 570.000 konvertibilnih maraka. Program je usvojen na prijedlog ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Prema usvojenom programu za

grantove neprofitnim organizacijama predviđeno je 28.000 konvertibilnih maraka, dok je za subvencije javnim preduzećima i ustanovama izdvojeno 493.332 konvertibilne marke. Za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planirano je 50.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju i finansiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, a njihova dodjela bit će realizirana kroz ugovore sa odabranim korisnicima. Usvajanjem ovog programa vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja usmjeravati namjenska sredstva iz ekoloških naknada u projekte kojima je cilj unapređenje zaštite okoliša i stvaranje kvalitetnijih uslova za život na području kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa delegacijom koordinacije temeljnih boračkih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine o položaju boračke populacije i aktivnostima udruženja. Delegaciju su činili predsjednik organizacije Porodica Šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici koordinacije informirali su Bećirovića o najvažnijim aktivnostima i izazovima s kojima se suočavaju članovi boračke populacije. Razgovarano je o potrebi očuvanja dostignutog nivoa prava i daljnjeg unapređenja propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Posebna pažnja posvećena je redovnom usklađivanju invalidnina i drugih naknada sa ekonomskim kretanjima i rastom troškova života, kao i osiguravanju pravne i materijalne sigurnosti korisnika ovih prava. Region. U Sjevernoj Makedoniji u prethodna 24 sata registrovano je 35 požara na otvorenom prostoru, od kojih je 5 još aktivno, saopštio je Centar za upravljanje krizama. Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije predstavilo je novu mobilnu aplikaciju Siguran grad, koja omogućava inozemnim vozačima da prekršajne kazne plate elektronskim putem, prenosi FENA. Na taj se način izbjegava zadržavanje na graničnim prilazima radi plaćanja kazne. U četvrtak je Sloveniju pogodila snažna oluja, a jedan muškarac je poginuo u udaru groma. Svijet. Evropska unija imala je prošle godine 372.400 profesionalnih vatrogasaca, ali se kapaciteti država članica znatno razlikuju upravo u vrijeme kada klimatske promjene povećavaju rizik od požara i šire ga na dijelove Evrope koji ranije nisu bili toliko izloženi, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Najviše profesionalnih vatrogasaca imala je Njemačka, a slijede Francuska i Italija. Međutim, drugčija slika se dobija kada se broj vatrogasaca posmatra u odnosu na ukupnu zaposlenost. Količina gotovine koju građani u Europi drže kao rezervu raste uprkos sve većoj upotrebi kartica i mobilnih plaćanja, a stručnjaci taj trend povezuju sa zabrinutošću zbog ratova koji bi mogli onesposobiti digitalne sisteme plaćanja. Glavni ekonomista Evropske centralne banke kazao je da ukupna količina novčanica u opticaju nastavlja rasti, iako se gotovina sve manje koristi za svakodnevne transakcije. Rast zaliha gotovine događa se istovremeno s padom njene upotrebe prilikom svakodnevne kupovine. Potražnja za fizičkim novcem posebno raste u periodima krize i neizvjesnosti, kada građani gotovinu vide kao sigurnu rezervu.

U slučaju problema sa električnom energijom ili bankarskim sistemima. Zabrinutost je dodatno povećana ratovima, velikim požarima i poplavama u Evropi. Kina nastoji pitanje primjene evropskih pravila o stranim subvencijama prema kineskim kompanijama povezati sa širim trgovinskim pregovorima sa Evropskom unijom. Sport. Drugi dan balkanskog prvenstva u odbojci za djevojke, koje se do 23. augusta održava u Mostaru, donio je 4 nova susreta, nastavak borbe za što bolji plasman, ali još jednu večer u kojoj je najveća podrška s tribina bila rezervirana za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Rukometni klub Željezničar počeo je u Sarajevu pripreme za novu takmičarsku sezonu. Međunarodna završnica 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu donijela je dane ispunjene sportom, druženjem i susretima djece i mladih iz različitih zemalja. Takmičenje je pokazalo koliko sport može povezati djecu različitih sredina, ali i koliko je važno mladima pružiti priliku da se takmiče, druže i razvijaju kroz sport. Međunarodna završnica je pokazala da su uz rezultate, prijateljstva, iskustva i vrijednosti koje djeca stiču kroz sport ono što ostaje najvažnije, saopćio je tim plazma sportskih igara mladih, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 22. augusta preuladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa. Meteoropati mogu osjećati manjak energije, umor i iscrpljenost. Lijep pozdrav!

sve dok se ne promijene. Hvala vam, Sarajevo.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno, tragove svoje.

0: oprostit ću.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa delegacijom koordinacije temeljnih boračkih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine o položaju boračke populacije i aktivnostima udruženja. Delegaciju su činili predsjednik organizacije Porodica Šehida i poginulih boraca Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik

Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavnici koordinacije informirali su Bećirovića o najvažnijim aktivnostima i izazovima s kojima se suočavaju članovi boračke populacije. Razgovarano je o potrebi očuvanja dostignutog nivoa prava i daljnjeg unapređenja propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Posebna pažnja posvećena je redovnom usklađivanju invalidnina i drugih naknada sa ekonomskim kretanjima i rastom troškova života, kao i osiguravanju pravne i materijalne sigurnosti korisnika ovih prava. Region. Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Makedonije predstavilo je novu mobilnu aplikaciju Siguran grad, koja omogućava inozemnim vozačima da prekršajne kazne plate elektronskim putem, prenosi FENA. Na taj se način izbjegava zadržavanje na graničnim prilazima radi plaćanja kazne. Svijet. Evropska unija imala je prošle godine 372,400 profesionalnih vatrogasaca, ali se kapaciteti država članica znatno razlikuju upravo u vrijeme kada klimatske promjene povećavaju rizik od požara i šire ga na dijelove Evrope koji ranije nisu bili toliko izloženi, pokazuju podaci, a prenosi FENA. Najviše profesionalnih vatrogasaca imala je Njemačka, a slijede Francuska i Italija. Međutim, drugčija slika se dobija kada se broj vatrogasaca posmatra u odnosu na ukupnu zaposlenost. Količina gotovine koju građani u Europi drže kao rezervu raste uprkos sve većoj upotrebi kartica i mobilnih plaćanja, a stručnjaci taj trend povezuju sa zabrinutošću zbog ratova koji bi mogli onesposobiti digitalne sisteme plaćanja. Glavni ekonomista Evropske centralne banke kazao je da ukupna količina novčanica u opticaju nastavlja rasti, iako se gotovina sve manje koristi za svakodnevne transakcije. Rast zaliha gotovine događa se istovremeno s padom njene upotrebe prilikom svakodnevne kupovine. Potražnja za fizičkim novcem posebno raste u periodima krize i neizvjesnosti, kada građani gotovinu vide kao sigurnu rezervu u slučaju problema sa električnom energijom ili bankarskim sistemima. Zabrinutost je dodatno povećana ratovima, velikim požarima i poplavama u Evropi. Sport. Međunarodna završnica 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu donijela je dane ispunjene sportom, druženjem i susretima djece i mladih iz različitih zemalja. Takmičenje je pokazalo koliko sport može povezati djecu različitih sredina, ali i koliko je važno mladima pružiti priliku da se takmiče, druže i razvijaju kroz sport. Međunarodna završnica je pokazala da su uz rezultate, prijateljstva, iskustva i vrijednosti koje djeca stiču kroz sport ono što ostaje najvažnije, saopćio je tim plazma sportskih igara mladih, a prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

Pojačine prije podne zapadnog i jugozapadnog smjera, u drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa. Meteoropati mogu osjećati manjak energije, umor i iscrpljenost. Lijep pozdrav!